Whanui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te api nuku te api rangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi i te tipua, ki rungi i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, taiki e.